ding ding som du som du som du lilja djupt i mitt hjärta bergen mörka på jorden stå väldiga stormar sjunga sjunga strålande stjärnor i himmelen å i rymden nu sotiga tunga tunga ingenting är